0: பரிசுகள் மென்மேலும் அதிகரித்துள்ள நிச்சயமான தனயோகம் NLB ஹனஹன. இது 1522 வெற்றி சீட்டெழுப்பு.
1: තවත්ගේ වැඩිවුණ නියත ධනයෝග හඳහන 1522 දිනුම් වාරයටයි මේ අපි ආරම්භ කරන්නේ. හඳහන වාසනාවන්ත ලග්න සංකේතයේ මුලින්ම අපි තවරනවා.
0: හඳහන සිටුපින් මුලමහ අදිෂ්ඨ ලග්නම් තිරව සේපඩින්දද.
1: වාසනාවන්ත ලග්න සංකේතය තුලා.
0: ඉන්ද්‍රය අදිෂ්ඨ ලග්නම් තුලාම්.
1: ඔබට පේන මේ අංශයෙන් අපි තෝරනවා වාසනාවන්ත අංක 4ක්.
0: අடுத்ததாக 4 වெற்றி இலக்கங்களும் தெரிவு செய்யப்படுகின்றன.
1: අපි බලමු පළමු වාසනාවන්ත අංකය. පළමු අංකය අංක 6.
0: මුදල් වெற்றி இலக்கம் 6.
1: මේ තෝරන්නේ දෙවන වාසනාවන්ත අංකය. දෙවන අංකය අංක 59.
0: இரண்டாவது வெற்றி இலக்கம் 59.
1: තුලා ලග්නය අංක 6 අංක 59. මේ තෝරන්නේ තුන්වැනි ජයග්‍රහී අංකය. තුන්වැනි අංකය අංක 56.
0: මූද්‍රාවது வெற்றி இலக்கம் 56.
1: තිරණාත්මක සිව්වන ජය අංකයයි දැන් අපි තෝරන්නේ. සිව්වන අංකය අංක 42.
0: ඉන්ද්‍රය හඳහන සූත්‍රලපින් ඉරිදි වෙච්ච ඉලක්කම් 42.
1: අපේ රටේ ශක්තිය රණවිරුවන් රැක ගැනීමට ඔවුන් වෙනුවෙන් පිහිට වූ රණවිරු සේවාර මුදල වෙනුවෙන් රජ ඒකාපත් අරමුදලට දායක වන හඳහන ලොතරැයියෙන් මේ වර්ෂයට සුපිරිතෑගි 7ක් ලක්ෂ 10 ප්‍රථම ත්‍යාගලාභීන් 108 දෙනෙකුත් අපි බිහි කරලා තියෙනවා. දැන් බලමු හඳහන ඔබේ වාසනාව ගැන. සූති.
0: Today's selected zodiac sign is Libra. The winning numbers are 6, 59, 56 and 42.
1: හඳහන ලොතරැයියෙන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක ප්‍රථම ත්‍යාගලාභීෙක් අද බිහි වෙනවා. ඒ ලොතරැයිපත ඔබට අලෙවි කළා නන්දලාල් මහකුමාරගේ කොට්ටාව අලෙවි නියෝජිත. ඔහු දැතුළු අද සමස්ත ජයග්‍රාහකීන් 138,285 දිනක අතරේ රුපියල් 94,65,600ක මුදලක් අපි බෙදා දුන්නා.
0: இன்றைய தினம் ஹந்தஹன சீட்டிருப்பின் மூலமாக 1,00,000 ரூபாய் பரமதியான முதல் பரிசொன்று வெல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த டிக்கெட்டானது கொட்டாவ பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த நந்தலால் மகாகுமாரகே என்பவரால் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் இன்றைய சீட்டிருப்பிலே நாங்கள் மொத்தமாக 138,285 வெற்றியாளர்கள் மத்தியிலே 94,65,600 ரூபாயினை பகிர்ந்தெடுத்திருக்கின்றோம். எனவே நாளைய ஹந்தஹன சீட்டிருப்பின் மூலமாக நீங்கள் வெல்லக்கூடிய சூப்பர் பரிசின் பரமதி 31,40,178.80% அமைகின்றது.
1: ඔව් මේ මතක් කරන්න හෙට හඳහන ලොතරැයියෙන් ඔබ දිනා ගන්න සුපිරි ත්‍යාගයේ වටිනාකම රුපියල් 31,40,178.80ක මුදලක්. ගොවිසෙත ලොතරැයියක් මිලදීගත් ඔබ සත් දිනම ජයග්‍රාහකෙක්. සත් දිනම ජයනිතු ගොවිසෙත 4,455 වෙනි දිනුම් වාරයයි දැන් අපි ආරම්භ කරන්නේ.
0: வாரத்திலே 7 நாட்களும் வெற்றி நிச்சயம் கோவிசேத. இன்றைய தினம் 4,455 சீட்டுப்பின் மூலமாக உங்களை மகிழ்ச்சியோடு சந்தித்துக் கொள்கின்றோம்.
1: எனாம் தென் அத்திரி கண்ண கோவிசேத லொத்ரைய. கோவிசேத லொத்ரைய ஜாக்ரஹி இங்கிலீஷ் அக்ஷரே முலின் மப்பி தோரணும்.
0: கோவிசேத சீட்டுப்பின் மூலமாக அதிர்ஷ்ட ஆங்கில எழுத்து தெரிவு செய்யப்படுகின்றது.
1: ஜாக்ரஹி இங்கிலீஷ் அக்ஷரே எக்ஸ்.
0: இன்றைய ஆங்கில எழுத்து எக்ஸ்.
1: මේ යන්ත්‍රයෙන් අපි දැන් ජයග්‍රහී අංක 4ක් තෝරනවා.
0: අடுத்ததாக 4 வெற்றி இலக்கங்கள்.
1: අපි බලමු පළමු ජයග්‍රහී අංකය. පළමු ජයග්‍රහී අංකය අංක 59.
0: මුදල් வெற்றி இலக்கம் 59.
1: මේ තෝරන්නේ දෙවන වාසනාවන්ත අංකය. දෙවන අංකය අංක 66.
0: இரண்டாவது வெற்றி இலக்கம் 66.
1: අපි බලමු තුන්වැනි ජයග්‍රහී අංකය කුමක් වෙයිද කියලා.

0: பூமியின் அங்கய 45.
1: மூன்றாவது வெற்றி இலக்கம் 45.
0: தீரணாத்மக சிவன வாசனாவாக அங்கையை மேற்கொள்ள சிவன அங்கய 54.
1: இன்றைய கோவிசத சுற்றளிப்பின் இறுதி வெற்றி இலக்கம் 34.
0: கிருஷி கர்மாந்தே நகா சிட்டுவான தாயக்கவன் கோவின்கே பாரிகாரார முதல வெனுவேன் ரஜ ஏகா பத்தார முதலட்டு தாயக்கவன் கோவிசத்தலுத்தரை என் மே வார்ஷேட்ட சுப்ரித்தியாகி தேக்காக லக்ஷு விசி பிரத்தும தியாகலாபின் 48 தினிக்கு தப்பி பிகல்ல தீனோ கோவிசத்தலுத்தரை ஒப்பே வாசனாவகினும் தேன் அப்பி பலம் சுதி.
1: Today's selected English letter is X. The winning numbers are 59, 66, 45 and 34.
0: ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සමග ජයංක තුනක් කළපාගෙන මුදලින් රුපියල් 250,000 තෑගි දිනා ගන්න පුළුවන් ගෝවිසත ලොතරැයෙන් විතරයි. ඒ විදිහට 250,000 තෑගි දිනා ගන්න ජයග්‍රහකින් 7 දිනක් බිහි වෙනවා. ඒ ලොතරැයිපත් ඔබට අලෙවි කළා කෝසල සුදත් කරංගාව, කේජී සුනිල් කලුතර, මල්ලිකා පෙරේරා තලවතුගොඩ, පී අලවත්ත මොනරාගල, අජිත් අබේසූරිය කොග්ගල, හෂ්මි දිනෝෂා කරාපිටිය, ජගත් ඉඳුනිල් කදිරාන අලවි නියෝජිතයන්. ඔවුන්ට ඇතුළු අද සමස්ත ජයග්‍රහකින් 1,24,040 දෙනෙකු අතරේ රුපියල් 92,37,960 මුදලක් අපි බෙදා දුන්නා.
1: ஆம் இன்றைய கோவிசத்த சீற்றுப்பின் மூலமாக 2.5 லட்சம் ரூபாய் பணமதியான பணப்பரிசல்கள் 7 வெல்லப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் இன்றைய சீற்றுப்பிலே நாங்கள் மொத்தமாக 1,24,040 வெற்றியாளர்கள் மத்தியிலே 92,37,960 ரூபாயினை பகிர்ந்தெடுத்திருக்கின்றோம். எனவே நாளைய கோவிசத்த மூலமாக நீங்கள் வெல்லக்கூடிய சூப்பர் பரிசின் பெறுமதி 6,62,84,136 ரூபாய் 16%.
0: ඔව් විජය කිව්වා වගේම මේ මතක් කරන්නේ ගොවිසත ලොතරැයෙන් හෙට ඔබ දිනා ගන්න සුපිරිතයාගේ වටිනාකම රුපියල් 6,62,84,136.1 මුදලක්. දවස සුබයි, සිහින දිනයි. ඔබ ගන්න මෝඩ ටිකට් එක සුබ දවසක් ලොතරැය. සුබ දවසක් ලොතරැය දැන් අලුත් වුණා, පහසු වුණා, තෑගි වැඩි වුණා. මේ තෑගි වැඩි වුණ නවතම තෑගි රටාව තුළින් සුබ ලග්නය සමග අංක 3ට ඉලෙක්ට්‍රික් යතුරු පැදියක් හෝ මුදලින් රුපියල් 105,000 ඔබට දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අංක 3ට රුපියල් 50,000 ඒ වගේම ප්‍රවර්තන තාග අංකයට රුපියල් 25,000 ඇතුළු මුදල් තෑගි රැසක් ඔබට දිනා ගන්න හැකියාව තියෙනවා.
1: ஆம், புது பொலிவுடன் இலகுவாக பரிசுகளை வெல்லக்கூடிய சுபதவசக் சீற்றுப்பின் மூலமாக சுப லக்னத்தோடு 3 சுப இலக்கங்களும் சரியாக பொருந்தினால் 5 லட்சம் ரூபாய் அல்லது புத்த புதிய எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று. 3 சுப இலக்கங்களும் சரியாக பொருந்தினால் 50,000 ரூபாய் பெறுமதியான பணப்பரிசு. அதே போல மேம்படுத்தல் பரிசு இலக்கம் சரியாக பொருந்தினால் 25,000 ரூபாய் பெறுமதியான பணப்பரிசுகளை நீங்கள் வெல்ல முடியும். எனவே இப்பொழுது ஆரம்பமாகின்றது சுப நாள் கனவுகளை வெல்லும் சுபதவசாக் 329வது சீற்றெடுப்பு.
0: எனம் அப்பயம் சுபதவசாக் 229வது தினம் பாரேட்ட සුබ දවසක් ලොතරැයේ සුබ ලග්න සංකේතයයි මුලින්ම අපි තෝරන්නේ.
1: සුබ දවසක් සිටින් මුලමහ සුබ ලග්නම් තෙරිව සේපඩින්නද.
0: සුබ ලග්න සංකේතය මීන.
1: ඉන්ද්‍රය සුබ ලග්නම් මීනම්.
0: මේ අන්තරෙත් සුබ අංක 3ක් අපි තෝරනවා.
1: අடுத்ததாக 3 සුබ இலக்கங்களும் තෙරිව සේපඩින්නද.
0: බලමු පළමු සුභ අංකය. පළමු සුභ අංකය අංක 16.
1: මුලාවදී සුභ ඉලක්කම් 16.
0: දෙවන සුභ අංකය අංක 18.
1: ඊරණ්ඩාවදී සුභ ඉලක්කම් 18.
0: මේ තෝරන්නේ තුන්වෙනි සුභ අංකය. තුන්වෙනි අංකය අංක 47.
1: මූන්ද්‍රාවදන් ඍදීමාන සුභ ඉලක්කම් 47.
0: මුදලින් රුපියල් 25,000ක් දිනා ගන්න පුළුවන් ප්‍රවර්තන ත්‍යාගාංකයයි මේ අපි තෝරන්නේ. ප්‍රවර්තන ත්‍යාගාංකය 7,322.
1: ඉන්ද්‍රිය මෙම්පඩතල් පරිසි ඉලක්කම් 7,322.
0: රටි සංවර්ධනය මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජ ඒකාපත් අරමුදලට ඍජුවම දායක වන සුබ දවසක් ලොතරැයියෙන් මේ වර්ෂයට රුපියල් 105,000 හෝ ඉලෙක්ට්‍රික් යතුරු පැදි ජයග්‍රහකින් 198 දෙනෙක් අපි බිහි කරලා තියෙනවා. දැන් කියන සූදානම් වෙන්නේ සුබ දවසක් ලොතරැයියේ ඔබේ වාසනාව ගැන.
1: Okay. Today's selected zodiac sign is Pisces. The winning numbers are 16, 18 and 47.
0: Subha davasak lotrayen mudalin rupiyal 105,000 ko electric yathru pedi jayagrahakin ekkenek ada bihi wenawa. E lotray pata obata alivikala ayrangani pushpawarna kahawatta alivini yojita wariya.
1: இன்றைய தினம் 500,000 ரூபாய் அல்லது எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிளுக்கான வெற்றி டிக்கெட் ஒன்று விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த டிக்கெட்டானது கஹவத்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஐராங்கனி புஷ்பவர்ண என்பவரால் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
0: இன்றைய
1: தினம் 50,000 ரூபாய் பெறுமதியான பண பரிசல்கள் 7 வெல்லப்பட்டுள்ளன. அதே போல மேம்படுத்தல் பரிசு இலக்கம் சரியாக பொருந்தியதன் மூலமாக 25,000 ரூபாய் பெறுமதியான பண பரிசல்கள் 41 வெல்லப்பட்டுள்ளன.
0: இன்றைய
1: சுப தவசாக் சுற்றுப்பின் மூலமாக நாங்கள் மொத்தமாக 110,441 வெற்றியாளர்கள் மத்தியில் 95,68,580 ரூபாயினை பகிர்ந்தளித்திருக்கின்றோம்.
0: வாசி வெடிவுணு தேகி வெடிவுணு தவத் லொத்ராய் வர்க்க ஹத்தரக்கின் ஒவ்வொரு தினவான ஜானக சமக ராதிகா சுதானமி
1: மீலங்கற்ற மெகா பவர்
2: லொத்தரையை பெறலிக்கரண NLB மெகா பவர் டெவன்த் மெகா சூப்பரி டேக் அமதரவ ரூபியால் கோட்டியக பவர் சூப்பரி டேக் சஹ கிராண்ட் சூப்பரி டேக் சூப்பரி மோட்டர் தயார் தினன லோகும சூப்பரி டேக் இதன் எக்கம லொத்தரைய NLB மெகா பவர் ஒவ்வொரு அதம மிலதீ கண்
3: දවන්තයි නිසකයි ඒ තමයි NLB සුපිරි තෑගි එදා රුපියල් කෝටි 23ක් කටුගස්තොටට මෙදා රුපියල් කෝටි 47ක් කුරුණෑගලට අද රුපියල් කෝටි 28ක් මෙගා පවතුරින් ඔබෙම කරගන්න සුදනම් වෙන්න
4: லொத்தர் சுற்றுலப்பு வரலாற்றில் 47 கோடி 23 கோடி என்ற மிகப்பெரிய சுப்பு பரிசை உங்களுக்கு வழங்கிய உங்கள் கனவுகளை நனவாக்கும் மெகா பவர் சுற்றுலப்பின் அதிர்ஷ்டத்தின் மூலமாக இன்றைய நாளும் நாம் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம்.
3: ඔබ හීන දකින්න අපි සූදානම් ඔබේ හීන සැබෑ කරන්න මෙගා පවර් ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි තයාගෙට අපි සූදානම් ඔබට මෙන්න මේ වගේ නවීනතම මෝටර රථයක් ලබා දෙන්නට.
4: உங்கள் கனவுகள் நனவாக போகும் இந்த தருணம் இன்றைய நாளும் கிராண்ட் சூப்பர் பரிசாக புத்தம் புதிய மோட்டார் கார் ஒன்று உங்களுக்காகவே காத்திருக்கிறது. அந்த வகையில் இன்று நாம் உங்களை சந்தித்திருப்பது 2561 மெகா பவர் சுற்றுலப்பில்.
3: ஓ ஒபே ஹீன சபை கரண மெகா பவர் 2568 தினம் மதிவாய் மே மெகா பவாத தினம் பாரு வாசனாவந்த இரசி அக்ஷரைய தோரகந்த தாய் மேசுதானம
4: ஆங்கில எழுத்து தெரிவு செய்யப்படுகின்றது.
3: மென்ன அது ஜாக்ராஹி இங்கிலீஷ் அக்ஷரைய எம்
4: தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து எம்
3: தென் அப்பி தோரா கண்ணி ஒபே சீன சபை கரதன சுப்பிரி அங்கய
4: சுப்பு இலக்கம் தெரிவு செய்யப்படுகின்றது.
3: மென்ன அது வாசனாவந்த சுப்பிரி அங்கய அங்க விசி எக்க
4: தெரிவு செய்யப்பட்ட சுப்பு இலக்கம் 21
3: අද නම් ඔබේ මෙගා සිහිනය සැබෑ වෙනවාමයි. දැන් අපි තෝරගන්නේ ඔබ දිනවන ජයග්‍රහී ජය අංක මේ විදිහට.
4: නාන්දු වෙච්චි ඉලක්කම තිරිසන් ඉස්සරහින්දනේ.
3: වෙන්න අද පළමු ජය අංකය අංක 75.
4: මුදල් වෙච්චි ඉලක්කම 75.
3: මේ ලැබෙන්නේ දෙවන ජය අංකයේ විදිහට අංක 40.
4: ඉරණ්ඩාවද වෙච්චි ඉලක්කම 40.
3: වෙන්න හිතුවතුනේ තුන්වන ජය අංකය අංක 34.
4: මූන්ඩාවද වෙච්චි ඉලක්කම 34.
3: අවසන් ජය අංකය දැන් අපට ලැබුණා ඒ අංක 76
4: උරුදි වෙච්චි ඉලක්කම 76
3: රටේ සංවර්ධනයේ මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඍජුවම දායක වන මෙගා පවර් ලොතරැයි 2026 වසරට සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 4 දෙනෙක් සමගින් 20 ලක්ෂ ප්‍රතිවාසනාවන්තින් 42 දෙනෙක් NLB අපි රටට බිහි කර තිබෙනවා. අද දවසේදී ඔබට ලැබෙන මෙගා වාසනාව මොන වගේ වේවිද බලමු නිල ප්‍රතිඵලය ඇසුරින්. වම ස්තුතියි.
4: Today's selected English letter is M, super number is 21 and the winning numbers are 75, 40, 34 and number 76.
3: අද දින බාරෙන් රුපියල් 200,000 බැගින් වාසනාවන්තින් 3 දෙනෙක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ජයග්‍රහී ලොතරැප්පත් අලෙවි කරන්නේ මේ අලෙවි නියෝජිත වරුන් KGRI රත්න හසලක නිරෝෂිමා සඳනායක බණ්ඩාරවිල රසිකා දිල්රුක්ෂි බටුවත්. අද දින බාරේ තුල්දී සමස්ත ජයග්‍රහකින් 1,24,141 දෙනෙක් අතර රුපියල් 77,59,520ක මුදලක් මේ දැන් අපි ඔබට ලබා දුන්නා.
4: இன்றைய மெகா பவர் செட்டிலப்பின் மூலமாக 200,000 ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 3 வெல்லப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் இன்றைய செட்டிலப்பில் 124,141 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 77,59,520 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் நம்பிக்கையை வென்ற மெகா பவரின் நாளைய நாளுக்கான மெகா சூப்பர் பரிசு 28,69,65,786 ரூபாய். பவர் சூப்பர் பரிசு 1 கோடி ரூபாய். கிராண்ட் சூப்பர் பரிசாக சூப்பர் மோட்டார் கார் ஒன்று உங்களுக்காகவே காத்திருக்கின்றது.
3: ඔව් නිසකවම දිනන්නට හැකි ලොකුම සුපිරි තෑගි ඔබට ලබා දෙන විශ්වාසය අඛණ්ඩව තහවුරු කළ මෙගා පවර් තුලින් හෙට ඔබ දිනන දැවැන්ත සුපිරි තෑගේ වටිනාකම රුපියල් 28 කෝටි 69 ලක්ෂ 65,786යි පවර් සුපිරි තෑගේට රුපියල් කෝටියක් ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි තෑගේටත් නවීනතම මෝටර රථයක් අට කෝටියකට වැඩි මහා ධන යෝගයක් ඔබේම කරන ජාතියේ මහා ධන සම්පත ධන නිධානය 2243 වන දිනම් වාරයයි මේ
4: 8 කෝටිකම් අධිකමான மிகப்பெரிய சுபபரிசு தொகையோடு இன்றைய நாளும் நாம் உங்களை சந்தித்திருக்கிறோம் அதிர்ஷ்டத்தோடு தேசத்தின் மாபெரும் செல்வ புதையல் ධන நிதானய 2243வது சீட்டலப்பு இது
3: ஓ தென் ஒபே அதட ගන්න ධන நிதானய வாசனாவந்த லொතරයිපත් අද ධන නිධානය දිනම් වාරයේ ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය තෝරගමු අපි දැන්
4: ආංගිල එලිට තිරිවි සියපඩනද
3: මෙන්න අද ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය Y
4: තිරිවි සියපට ආංගිල එලිටු Y
3: මේ නිධානයේ දොරගුළු අද නම් විවර විය යුතුමයි දැන් අපි තෝරගන්න සුදානම් අද ඔබේ දිනුම ඔබට ලබා දෙන ජයග්‍රහී ජය අංක මෙන්න ලැබුණා අපට පළමු ජය අංකය අංක 81
4: මුලින් වෙච්ච ඉලක්කම 83
3: මේ ලැබෙන්නේ දෙවන ජය අංකය අංක 70
4: ඉරණමගේ වෙච්ච ඉලක්කම 70
3: මෙන්න තුන්වන ජය අංකයත් ලැබුණා ඒ අංක 22
4: මුලින්ම වෙච්ච ඉලක්කම 22
3: සිහින සබය කරන තීරණාත්මක අවසන් ජය අංකය වෙන්න අංක 54
4: එරදි වෙච්ච ඉලක්කම් 59
3: රටේ සංවර්ධනයේ මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදල ඍජුවම දායක වන ධන නිධානය ලොතරැයියෙන් 2026 වසරට සුපිරි ත්‍යාගලාභියෙක් සමගින් 20 ලක්ෂ ප්‍රතිවාසනාවන්තයින් 26 දෙනෙක් NLB අපි රටට හඳුන්වා දී තිබෙනවා. අද නිධානයේ වාසනාව ලැබුණේ කොහොමද? ඒ ගැන කියන්නටයි සූදානම මුළු රටටම. වම ස්තුතියි.
4: Today selected English letter is Y and the winning numbers are 81, 70, 22 and number 54.
3: අද දින වාරෙන් දෙලක්ෂපති වාසනාවන්තයින් 5 දෙනෙක් බිහි වෙලා තිබුණා ජයග්‍රහී ලොතරැයි පත්තාලින් කර තිබෙන මෙන්න මෙයාල විනියෝජිතවරුන් අසංක ප්‍රනන්දු හිරණ KK චන්ද්‍රාවති ගලෙන් බිඳුවැව පී අලවත්ත මොනරාගල LAR සූර්යවංශ ආනමඩුව SM සෝමරත්න ගණේමුල්ල අද දින වාරෙන් සමස්ත ජයග්‍රහකීන් 94467 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 62,96,400 මුදලක් මේ දැන් අපි ඔබට ලබා දුන්නා.
4: இன்றைய தனநிதானிய சீட்டிழப்பின் மூலமாக 200,000 ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 5 வெல்லப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் இன்றைய சீட்டிழப்பின் மூலமாக 94,467 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 62,96,400 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. மிக குறுகிய காலத்தில் 13 கோடி 9 கோடி 8 கோடி என்ற மிகப்பெரிய சூப்பரிசை உங்களுக்கு வழங்கிய தனநிதானியமின் நாளைய நாளுக்கான சூப்பரிசு 8,19,76,490 ரூபாய் 32%.
3: ඔව් කෙටිම කලක් තුල කෝටි 13 කෝටි 9 කෝටි 8 විදියට සුපිරි ත්‍යාග ඔබට ලබා දුන් ධන නිධානයෙන් හෙට ඔබ දිනන දැවැන්ත සුපිරි ත්‍යාගයේ රුපියල් 8 කෝටි 19 ලක්ෂ 76,490යි 132ක මුදලක්. සුපිරි කෝටිපතියෙක් වෙන්න හරිම පාර ලොතරැල්ලව රජ කිරුළ මහජන සම්පත දිනුම් වාරය අපි ආරම්භ කරන්නේ මේ 6213 වන දිනුම් වාරයේ සමගින්.
4: லொத்தர் சீட்டிழப்பு வரலாற்றில் ஏராளமான வெற்றியாளர்களையும் அதிர்ஷ்டசாலிகளையும் உருவாக்கிய பெருமை கொண்ட லொத்தர் உலகின் ராஜ கிரீடம் மகஜன சம்பத் 6,213வது சீட்டிழப்பு தற்போது ஆரம்பமாகின்றது.
3: தென் அப்பியான சுதாரம் மகஜன சம்பத் ஒபே தினம் மதியமட்டு ඔබේ කෝටිපති සීර සභාව කර දෙන්නට අද දවසේ ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් වාසනාවන්ත ජය අංක 6ක් දැන් අපි තෝරගන්නේ මේ විදිහට. අද ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය A ජය අංක පිළිවෙලින් 6,7,4,7.
4: தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து A வெற்றி இலக்கங்கள் 6,7,7,4,0,7.
3: රටේ සංවර්ධනයේ මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදල ඍජුවම දායක වන මහජන සම්පත ලොතරැයියෙන් 2026 වසරට සුපිරි ත්‍යාගලාභී 9 දෙනෙක් සමගින් 25,169 දෙනෙක් බිහි කළා. එකම 100,000 3,143 දෙනෙකුත් අපි බිහි කර තිබෙනවා. අද ඔබේ වාසනාව ගැන කියන්නටයි මේ සුදානම. බොහොම ස්තුතියි.
4: Today selected English letter is A and the winning numbers are 677407.
3: අද දිනම් බාරෙන් බිහිවන 25 ලක්ෂපති වාසනාවන්තයා බිහි කරන්නේ කඹුරු පිටියාල විනෝජිත උපුල් කුමාරයි. වගේම අද දිනම් බාරෙන් ලක්ෂපගෙන් ජයග්‍රහකින් 23 දෙනෙක් ජයග්‍රහණය කරතිනවා. මෙන්න ඒ අලවි නියෝජිත වරුන්. ඉන්ද්‍රාණී ස්වර්ණලතා කදුරේලකේ ඒ සීලවති කලුතර ප්‍රසාද් ප්‍රියදර්ශන කිරින්ද පිවිරකෝන් කතරගම නාලිකා ගීතානි අඟුරුවැල්ල AWM හර්ෂ මෝහන් දෙහිඔ විට MD රංජිත් කැලණිය පීශ්‍රී රාම වික්‍රම පින්නදුව KD සුජීවනි මහව ගිල්මන් සිල්වා මහනුවර AM අනුලාවති මැණික් දිවල S කනකලිංගම් යාපනයෙන් වසීකර චුන්නාකම් කනවිලගේ රූපසේන කරන්දෙනිය SB නිකවව ඇල්කඩුව DD පුෂ්පකුමාර හෙයන්තුඩුව P ඇලඩින් පෙරේරා දිගන නිල් ජයසිංහ කෑගල්ල KGS ජයතිලක යටියන්තොට යාපා බණ්ඩාර කුරුවිට GMMI සංජීවනි හංවැල්ල B මංජුල හම්බන්තොට එවැගේම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තවත් වාසනාවන්තෙක් අද දින පාරෙන් සමස්ත ජයග්‍රාහකීන් 266,566 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 2,17,43,520 මුදලක් මේ දැන් අපි ඔබට ලබා දුන්නා.
4: நன்றி ஜானக. இன்றைய மகாஜன சம்பத் சொட்டில பின்மூலமாக 25 லட்சம் ரூபாய் முதல் பரிசு ஒன்று வெல்லப்பட்டுள்ளது. பரிசுக்குரிய டிக்கெட்டை இனிபின் கம்பருப்பிட்டிய விற்பனை முகவர் உபுல்குமார் என்பவர் விற்பனை செய்திருக்கின்றார். அத்தோடு இன்றைய சொட்டிலப்பில் 1 லட்சம் ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 23 வெல்லப்பட்டுள்ளன. பரிசுக்குரிய டிக்கெட்டுகளில் ஒரு டிக்கெட்டை இனிபின் யாழ்ப்பாணம் விற்பனை முகவர் எஸ் கனகலிங்கம் என்பவரும் மற்றொரு டிக்கெட்டை இனிபின் சுன்னாகம் விற்பனை முகவர் என் வசீகர் என்பவரும் விற்பனை செய்திருக்கின்றனர். அந்த வகையில் இன்றைய சொட்டிலப்பின் மூலமாக 2,66,566 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 2,17,520 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நாளை உங்களுக்காக காத்திருக்கும் சூப்பர் பரிசு 2,40,31,352 ரூபாய்.
3: ஓ தினக ஜயனியத மகாஜன சம்பத்தின் ஹெட்ட ஒப தினாகன்ன ருபியால் 2,40,31,352 க்கு தேவந்த சூப்பிரித்தே ஆகியா.

0: අද වීදෙමට අද සම්පතේ ජයග්‍රහී නිල ප්‍රතිඵලයේ බාට පත්වන්නේ අද මහජන සම්පත දිනම් බාරෙන් තෝරා ගන්නා ලද ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයත් අවසාන ජය අංක 4ත් අද සම්පත 788 වන දිනම් බාරය ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයේ ඒ ජය අංක 7.7
1: மகஜன சம்பத்தொழுதரின் ஆங்கில எழுதும் இறுதி 4 வெற்றி இலக்கங்களும் அத சம்பத்தொழுதரின் வெற்றி இலக்கங்களாக அமைகின்றன. அந்த வகையில் இன்றைய நாள் நாம் உங்களை சந்தித்திருப்பது 788வது அத சம்பத சீட்டலப்பில் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து ஏ வெற்றி இலக்கங்கள் 7-4-7.
0: Today, winning English letter is A. Winning numbers are 7407. අද දින බාරෙන් රුපියල් 250,000 තියාග දෙකක් ඔබ දිනාගෙන තිබෙනවා. මෙන්න මේ අලෙවි නියෝජිතරුන් තමයි ජයග්‍රහකින් බිහි කර තිබෙන්නේ. සුනිල් රංජිත් මාවතගම B.A. வீரசிங்க පිළියන්දල.
1: இன்றைய அது சம்பத சீட்டலப்பின் மூலமாக 250,000 ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 2 வெல்லப்பட்டுள்ளன. பரிசுக்குரிய டிக்கெட்டுகளில் ஒரு டிக்கெட்டை எங்கில் மீன் மாவத்தகம விற்பனை முகவர் சுனில் ரஞ்சித் என்பவரும் மற்றும் ஒரு டிக்கெட்டை எங்கில் மீன் பிரியந்தலை விற்பனை முகவர் B.A. வீரசிங்க என்பவரும் விற்பனை செய்திருக்கின்றனர்.
0: එවගේම රුපියල් 50,000 බැගින් ජයග්‍රහකින් 48 දෙනෙක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.
1: අතෝඩ 50,000 රුපියල් පණපැසිරිගල් 48ම් වෙල්ලපටුලනයි.
0: ඔව් අද දින බාරෙන් රුපියල් 1,15,74,880ක මුදලක් මේ දැන් අපි ඔබ අතරේ බෙදා දුන්නා.
1: ඉන්ද්‍රය අද සම්පත සිටලපිල් වළංගපට මුත්ත පණතින් පරිමදී 1,15,74,880 රුපියල්. අந்த වගේ ඉන්ද්‍ර இடம் பெற்ற සිටලපිලින් මූලமாக 959,633 අදිෂ්ඨசாலிகள் மத்தியில் 826,72,700 රුපියල් පහරදලිකපටුள்ளது.
0: ඔව් අද NLB ජාතික ජයග්‍රහණයෙන් අපිට හැකියාව ලැබුණා දිවයින පුරාම සමස්ත ජයග්‍රහකී 959,633 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 8,26,72,700ක දැවැන්ත මුදලක් ඔබට ලබා දෙන්නට ඒ විදිහට වාසනාව ලබා දීලා හෙටත් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපි ඔබ වෙනුවෙන් සමුගන්නවා ජීවිතයේ සිහිනයට
1: වාසනාවේ ආශිර්වාදය
0: NLB.